morgen! Det torsdag, og datoen det 25. juni. Og i morgen så venter noe stort klokken 9. Jeg er Åge og skal være med i 2 timer, og jeg får med Herman etter 11.

Da er klokka snart 11, og du skal få en ny runde med radio, ja. Det får du hele veien. En ny runde med nyheter her på radio. Og så får jeg Herman med meg etter nyhetene. Og det gleder jeg meg til. I dag er det han som bestemmer, ja, hva er det hette? Han bestemmer ordet, så jeg aner ikke hva vi skal snakke om. Men etter nyhetene, Herman kommer i studio sammen med meg, jeg er Åge.

0: Du, Åge, hvem, ja. Hvem andre synes du vi skal trekke frem enn ja, Martin Ødegaard, men må jo også trekke frem Haaland, men hvem andre?
1: Altså, det som fremstår mer og mer, det er at vi har et vanvittig sterkt kollektivt.
0: Ja.
1: Kollektiv, og det er klart at hvis det er tilfelle, det jeg sa nå, så må en trekke frem og si alle er gode. For i et kollektiv er det slik at hvis en svikter, så rakner hele kollektivet. Og jeg var så imponert av måten de stoppte de senegalske fotballspillerne på, så er så individuelt sterke.
0: Ja.
1: Jeg var imponert, og da sier jeg alle som var på banen var like gode.
0: Ja, si litt om Haaland.
1: Ja, det er klart at Haaland er i sin rolle i en egen klasse. Det er han, Mbappé, og så han argentineren seg da selvfølgelig kjemper navnet.
0: Og Messi,
1: ja. De heller en egen klasse på akkurat det der, og avslutter og lager mål, og

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.